0: Du sammner noch FM 100 MHz.
1: Hallo Luke. Man na gut hin noch FM mit Alkat zu ba. Ni pisar sukat kalasi sut. Der Simon und Masi und nun nach. Wat a point. Bjarne Olsen, der Masi. Du sammner so ici.
2: Bjarne Olsen. Ni blir sukat nu när suten i alla tillbaka.
3: Henrik Høyer Møller.
4: Bjarne Olsen.
5: Alkat så har ut.
4: Du måste stämma på.
3: Nano qifimmaasit arlikaatsiqaanni pilersukkat kalaallisut siullermillii tassa oqaissaqalaarpunga
4: aam
3: innaasaqqummersitiut pilluangaarit
4: quinaq quinerussuq
3: kaak ayunngeqaat
4: tassa taamaalluunnerpoq
3: ila
4: aam nuanneqa
3: qanu ippin qiimarsuarput titoonami
4: tassa saqqummer ippassaq kisia allaqqagam triatiuniyu ай чун чим саккуммерс имма имаасуннаа налусан саккуммерсимас
5: надуаха
3: ген питтуангаари
4: аа пеқуйнерсуит
3: аа илумут амма сооронами нутаатут илумагиллуннарпарам аппитеқалаарумаартутит
4: суу тасса
3: да амма алланик нутаавитеқарпасипутит
4: тамангаям нутаапут суу
3: таванго стоннерлуа си атаулуми уна тусеққалаартиу

0: Тэрнаапарпут иннариуккингуллиуккумуяс саасиламиут аторпааллу
1: наасоо.
0: Яа.
1: Yes.
0: Иннаакуинаруссуар тасса апписимаак равит тасса арма уку саккуммерсит сут нутааник сут илис аа пиллуангаарит тамангуасси.
1: Илаа.
0: Илаа.
1: Пиллуарит аамаакуинаа.
0: Аа пиккуинаруссуак. Яа яа.
1: Пяани.
0: Аппи
1: биографин пилариарта. Akkago Toy Story tuttu okalut to 1430 ta Superman niung to Supergirl
0: oi
1: ne du na kota sutten on non ta var unnuk afin pinga sunut Jackass best and last ta de kus nok sinna sa ta var am sisamang oppe ta ta ingen sau jo ma put Jackass Supergirl Toy Story ta kus sisamang oppe nu ta kapok finni marlut Minions ta var am Robin Hood.
0: Ja.
1: Og Hugh Jackson i Nuttariva. Des Wolverine i Sartartan.
0: Ah, bida.
1: Nå, reklame der er jo på sin gerar. I med trailer er jo sådan i drama på sin gerar.
0: Ah.
1: Nu er noen at der også.
0: Du synger på et kadalt lidt.
1: I det mod.
0: Er du nær syk?
1: Kadalt, nu er et kadalt lidt bigger.
0: Der kan den da.